Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı o hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz rüh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, göğründə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadı. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudu, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı. Baba gündə qoxularam üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədi, bir bax fəryadı nədi. Bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədi. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu. Qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin iki gözümün ögündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıbə verməz adım. Sormaz adım, yetox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad. Yar vardı, mən toy etdim, qəhərdən oldum azad. Dəcmə onun çora düşər, həyatı zora düşər. Bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər. İndi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar. Adam var yarar sənə, yarın başı vaqaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı. Bir vaxt yetdi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı. Qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar. Görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana. Canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam, xanudayam,

fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar, yazılar. Halal mal bıraxmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin səhəbi, rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatdan ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farkı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram, gözlərindən yaşansa. Biz quş takı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətik səsi vuzə, güzəl havası vuzə. Qurbət eldə ölsəviz, kim gəliyası vuzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu pəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axır atan, olaşdım axır atan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axır atan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.